Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.